0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

tell me if they've been. Kødte mig ved knæene, lær mig at tage mig.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
2: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
1: Det er du, da.
2: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.
1: Ja,

0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ringe i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ringe i solnedgangen. Gi meg.

0: SpareBank 1 Markets. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Du hører på Radio Tromsø.